Ingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Nga burungi yang nga ngaleng nga jagung. The land nga yambuga yang nga bunjang nga. Or pretty flowers nga yamburugi yang nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugi yang nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe.